Özüm də bilmirəm hara gedim mən. Yahut yelkansız tənha bir gəmim. Bəlkə də haçansa xoşbəxt idim mən. Çox uzaq, çox uzaq dənizlər kimi. Bəlkə də açansa xoşbəxt idim mən. Çox uzaq, çox uzaq dənizlər kimi. Nə zamana baxır, nə aya, günə. Nağıllar, sevgilər qayıdır yenə. Dalğalar dillənir, dəniz çalır. Çox uzaq sahildən bir qız ağlayır. Dalğalar dillənir, dəniz çalır. Çox uzaq sahildən bir qız ağlayır. Çox uzaq sahildən bir qız ağlayır.

0: Rezil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspaq.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Kompleksi Kasbank Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3W-Kasbank.az.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü
2: layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün
2: Azərbaycan Radiosu. Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: İse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may.

0: Kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Gaza!
1: Bu kart Bankov Baku ASC'ye mehsustu. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara. Şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidir. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabr limitini tam komisyasız nağdaşdırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manat edək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
1: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-45 dəniz mənzərəsi. 055-444-45-54.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence nöqtəz.
3: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm şahiş sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tədriqindən

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al,

0: 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspaks

0: Vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: İstədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: gözlənib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faal. İstədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər. Dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir. Tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
6: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə

kəndinin təfərrüatları müəyyənləşdirilir. Nepalda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı ...734 nəfərə çatıb ölkənin barədə X sosial şəbəkəsində bildirib. Bundan əlavə xilas edicilər 227 xarici vətəndaşla daxil olmaqla təxminən 8200 nəfəri təxliyə edə biliblər. Həmçinin 580 xarici vətəndaşla daxil olmaqla təxminən 2500 nəfər itkin düşüb. Xilas etmə işlərində təhlükəsizlik xidmətinin 19800-dən çox işçisi iştirak edir. 19800-dən çox işçisi iştirak edir. Buraxılışımız davam edir. Şirvan şəhərində köhnə yaşayış massivi adlanan ərazidə ölümlə nəticə avtomobilinin toqquşması zamanı bir nəfər ölüb, bir adam isə xəsarət alıb. Yaralı Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Babək rayonu ərazisində də yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Naxçıvan Şahbuz magistralının Babək rayonu Cəhri qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasına yerləşdirilirlər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabad rayonunun Qarğılı kəndində iki mərtəbəli evdə yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələrinin cəlb olunmasına baxmayaraq fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bugün axşamdan sentyabrın 1-nə dək gözlənilən qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Küləyin zamanı müvəqqəti tikililər, reklam lövhələri, elektrik dirəkləri və hündür ağaclardan kənar olmalıdır.

0: Ərazidən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Kapı ve Gün Batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Kaspak Sumgayıt'ı yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055-444-4554.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbank'da var.
4: Banko Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Simai Şəms, oxuyur Nisbət Sədrayeva.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sənə könül bağladım, çaylar kimi çaladım. Sənə könül bağladım, çaylar kimi çaladım. Mən səni bir duyğu tək ürəyimdə saxladım. Mən səni bir duyğu tək ürəyimdə saxladım. Mən səni bir duyğu tək ürəyimdə saxladım. Qoşa xalın zilqara, kiprigində milqara. İnanmasan eşqimə, and içərəm ilqara. İnanmasan eşqimə, and içərəm ilqara. Sözüm mənə qandula, rəqib əriş qandula. Sözüm mənə qandula, rəqib əriş qandula. Bülbül də gülbanda, təhcə günə bəndular. Bülbül də gülbanda, təhcə günə bəndular.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün sessiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
5: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may

0: zaten yanında. Biz de varız.
1: Avuçta biz de varız.
0: Biz de varız.
2: Uzaq Amerikadan bizə səslənən bu vətənpərvər gənc Kənan Məmmədovdur. O yaşadığı şəhərdə Azərbaycanın səsi olmağı bacaran və vətənə xidməti özünə müqəddəs amal eləyən gənclərdəndir. Gəlin onu Amerikaya aparan səbəbi özündən eşidək.
3: Mənim uşaq vaxtından çox böyük bir arzum var idi və bu arzu Amerikada təhsil almaq idi. Bu arzumu çatmaq üçün məktəb illərində çox çalışır, çox oxuyur və çox az istirahat eləyirdim. Bu hədəfim çox böyük və ora çatmağın çox çətin olduğunu bilirdim. Amma buna

0: Bu tədbirlərin əsas məqsədi Azərbaycanın həqiqətlərini çatdırmaq və Azərbaycan haqqında heç bir məlumat olmayan və Azərbaycan haqqında səhv, yanlış və ya qərəz fikri olan xarici tələbələrə doğruları göstərməkdir. Elə ən son tədbirimiz Xocalı soyqırımı ilə əlaqəli idi. Həmçinin tədbirdə 120 nəfərdən çox tələbə iştirak etmişdi. Ümid edirik ki, gələcəkdə də bizim belə tədbirlərimiz olacaq və Azərbaycanın haqlı yolunu xaricdə təmsil edə biləcəyik.
1: Biz də varız, biz də varız.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Town Hauslar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9%

Nazirliyinə çağırılıb. Baş verən hadisələr rəsmi Ankaranın narazılığına səbəb olub. Qeyd edək ki, avqustun 26-sında Tuapse sahillərində Lider Bordo Mavi yük barəsinə hücum edilib. Ertəsi gün zərər çəkmiş gəmiyə yedək vermək üçün göndərilən Lider Qocatepe gəmisinə zərbə endirilib. Səfirlə görüş zamanı hücumlarla bağlı Türkiyənin mövqeyi diqqətə çatdırılıb. Qaradəniz akvatoriyasında gəmişliyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Şimali Kipr sahillərində sərnişin gəmisi batıb. Bu barədə Türkiyənin NTV kanalı məlumat yayıb. Girne şəhəri sahillərində batan gəmidə 8 heyət üzvü 259 sərnişin olub. Girne bələdiyyə sədri Murat Şenkül 160 nəfərinin xilas edildiyini bildirib. İsveçrənin Aarau şəhərində keçirilən 3500 nəfərin iştirak etdiyi elektron musiqi festivalı zamanı silahlı insident baş verib. Polisin məlumatına görə hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, daha 5 nəfər isə yaralanıb. Polis əraziyə geniş miqyaslı qüvvələr cəlb edib. Hadisənin təfərrüatları müəyyənləşdirilir. Çeyyanın şimalındakı Semili rayonunun Fşen kəndindəki havalimanında yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində pilot həlak olub. Təyyarə havaya qalxdıqdan təxminən 10 saniyə sonra yerə düşüb və alovlanıb. Qəzanın səbəbi araşdırılır. Nepal və Çində baş verən daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 768 nəfərə yüksəlib. Bu barədə Nepalın Fövqəladə Hallar üzrə Nazirliyi və Çinin Dövlət Mediyası məlumat yayıb. Onlardan 752-si Nepalda, 16-sı isə Tibetdə həyatını itirib. Nepalda da 2502 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Çində isə itkin düşənlərin sayı 546 nəfərdir. Beləliklə, hər iki ölkədə itkin düşənlərin ümumi sayı 3048 nəfərə çatır. Buraxılışımız davam edir. 1979-cu il təvəllüdlü Niderland vətəndaşı ötən gün Şəkinin dağlıq ərazisində Baş Zəyzid kəndinin Çələngi yaylağı istiqamətində piyada yürüyüş zamanı itlərin hücumuna məruz qalaraq müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin helikopter ilə əraziyə tibb heyəti və xilas etmə qrupu göndərilib. Təxminən 2000 metr yüksəklikdə həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində yaralı turistə ilkin tibbi yardım göstərilib. Helikopterlərlə

0: zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə

Bayram ömrümüz beləcə keçə. Alşan gizlicə, sevək gizlicə. Yuxuda adını çəkib hər gecə. Sevdiğini axı niyə danırsan? Bilmirəm gözlərin nədən çəkilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin

0: Bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: Asəcə Xalqbankı

0: sizlə çalışırıq.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş.
1: Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın Avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə 22. premiumresidence.az.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bankov Baku ASC-yə məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın
3: İzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
8: Volkart cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Volkart Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
9: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ə dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025

0: tələsin. Telefon 077-722-00-00 3W-Kaspak.az.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Axşamınız xeyir istəyir dinləyicilər.
1: Hamılıqca xoş gördük sizi.
0: Həmişə belə sevinc içində olasız. Qonaqlı qaralı olasız. Qapılarınız hay deyəndə dost üzünə açılsın.
1: Dost deyənlər, istəyirli dinləyicilər, gələr ayağı ilə qismət gətirər. Dost ayağı ilə qara gəlməz. Elələri varmış dostdan qaçarmış. Qonaq payı çıxmazmış. Belələrinə deyərdilər, qapısı dost görməz, pəncərəsi qonaq. Qurdla qiyamətə mi qalır pəncərəsi qonaq? Qurdla qiyamətə mi qalır? Dünya malı dünyada qalandı. Elə beləcə kimsiz, kimsənəsiz yaşayarlarmış. Nə adları anılarmış, nə payları çıxarmış. Kim adlarını anacaq? Kim paylarını çıxacaq? Heç kim.
0: Nə taxlarını? Nənələr nağıllı gəbələrini sərsinlər. Babalar birdən-birəcə yenə dönüb olsunlar ozan. Sədəfli saz.

0: El hər yerdə yaradır istəyli dinləyicilər. El gözü tərəzidir deyiblər. Əyriləri el gözündən yayındırmaz. Adına söz bağlayar. Bu da dildən dilə düşər. Orada deyilər, burada deyilər. Bir də baxarlar ki, hə, sözdür, sırsıra kimi asılıb əyrilərin boynundan.
1: El eldir istəkli dinləyicilər. Məclisə baxar, yığmağa baxar. Əgər ağlı bir şey kəsmədirsə sözün deyər. Biri əyləşir süfrənin başında. Elə danışır, elə danışır ki, elə bil dilotu yeyir. Nə oturana aman verir, nə duranı. Sözü sovuda nədir, nədir, heç nə. Dediyinin əyağı da özüdür, başıdır. Elə mənəm ki, mənəm.

0: suyu yaman şirin gelmiş. Birini yolundan eleyip soruşursan. Derdin alayım, bu yiğitleri, bu gözelleri anşaranmıram, tanıyanmıram. O da gülüp deyir, bəs filankəs bilər de. Barmağını dişləyirsən, ay sağ olmuş deyirsən. Dünənə kimi ətəyiməcə bükülüb nağıllara qulaq asırdılar. Pis gözlənir ax. Pərbudaq açsınlar.
1: Yeni yetmələr də, gözəllər də qocanın yanına gəlirlər. Əlin öpüb gözlərinin üstünə qoyurlar. Qoca da baxır ki, elə nağıl yiğidlərinin adı varmış ki. Başlayır öyüd nəsiyyətinə. Öyüd götürən olun, oğul itirən yox. Oğul evin ürəyidir, qız dirəyi deyərdi dədələr. Doğru danışın, doğrulanın. Aydan arı, sudan duru olun.
0: El eldir istəhli dinləyicilər. Hər yerdə sözün deyər, yaradar. Deyir, yaxşı söz de, dəmir qapılar açılsın. 100 para qazanma deyir, 100 dost qazan. Ürəyi böyüyə, hamı qardaşdır.

sözlərlə bağlanır bir-birinə istəkli dinləyicilər. Bunlar da elə sözlərdir ki, illərdən illərə uzanar, yaşayar. Bir də baxarsan ki, babaların, nənələrin ətəyinə bükülən nəvələr böyüyüb, elə bu sözlərdən tutaq da böyüyüb, iyi dolublar.

0: Lak xalq məsəli. Çox danışanın səhvi də çox olar. Şirin söz yağı qılıncını qınında qoyar.
1: Ləzgilər deyər, iğnəni çəki ilə satmazlar. El hardadır, doğruluq orada.
0: Adıqeylər deyər, iri damcılı yağış uzun çəkməz. Ağıllı yağıdan qorxma, dəli dostdan qorx. Vətənin bir qışı, qürbətin yüz yazından yaxşıdır.
1: Qara qalpaq elində deyərlər, iyidin ölüsü, qorxağın dirisi. Balkar elində deyərlər, qızlığında söyüş söyən, ər evində ər döyər. Təmbəlin deyərlər, bəxti gətirməz.
0: Çeçen xalq məsəli. Uzun qulağa dedilər, gəl cənnətə gedək. Dedi, birdən orada qanqal olmaz. Ağacı meyvəsindən tanı, adamı işindən.
1: Asetinlər deyər, dost alınmaz qaladır.
0: Buryatlar deyər, səbirli ol, uzun yaşa.
1: Dargin xal məsəli. Tarlada izi yox, süfrədə üzü.
0: Karel xalq məsəli. İstotun boyuna yox, dadına bax.

Belə istəhli dinləyicilər, el ağlı ilə oxşuyur bir-birinə deyiblər. Elə bu sözlərlə böyüyürlər, bu sözlərlə yağı qarşısına çıxırlar. Bu sözlər birlik olar, istəhli dinləyicilər, elləri birləşdirər.

Günlərin birində söz vaxtına çəkər, bir axsaqqalın qapısına qonaq gəldi. Axsaqqal xoş gəldin elədi. Necə deyərlər, varından yoxundan çıxdı. Baxdılar, gördülər ki, qonaqlar uzaq ellidirlər. Axsaqqal dedi, onlar başa düşmədi, onlar dedi, axsaqqal. Elə belə gülüşdü.

dost dillərdən çox sözlər demək olar. Çox danışmaq olar. Amma vaxtımız azdır. Dostlar şadlığında, şad yanılığında. Açar məktublarınızı, görək nənələr necədir, babalar necə yaşayır. Görək buxarı ətəyində nağıllar çözələnirmi? Tapmacıların cavabı yağlı ətbəy olub çəkilirmi göyə? Görək bayatı.

0: Cəllabadın Bayxanlı kəndindən Sabir Abbasov yazır. Biz dörd yoldaşıq. Azad İsmailov, Sarıoğlan Abbasov, Xudayar Canaliyev, bir də mən. Səfərəliyev safhozunda işləyirik. İstəkli bulaq. Dəmir Həsənoğlunun gözəlləməsini eşitmək istəyirik. Arada bir könlümüzə yaman düşür. Bir kərə çoxdan dinləmişdik. Unudulasız addır.
1: Buyurun, qardaş. Buyurun, qulaq asın.

0: Bakı Sənaye Texnikumunun 3-cü kurs tələbəsi Taci Hacıyev yazır. İstəkli bulaq, sizə həmişə qulaq asıram. Nənəmlə bir yerdəcə oturub qulaq asıram. Sizdən sonra nənəm həmişə dodaqaltı oxuyur, zümzümə eləyir. Nənəmin kefi açılanda biz də sevinirik. Nəvə nəticələri başlayır nənənin yanında atılıb düşməyə. Nənəmi oxutdular, nənəmi oxutdular.
1: Tacinin nənəsindən iki bayatı.

Hörmətli bulaq, nənəmin adı Ağca qızdır. Durub oturub deyir ki, bulaq bizimdir, biz qocalarındır. Deyir

0: Günlərin birində istəkli dinləyicilər bir kişi oğlunu evləndirmək istəyir. Oğlun da yanına alır, düşür o dərəmənin bu təpəsəni. Başlayır qız axtarmağa. Bir bulağın başında cavan deyir. Ay dədə, bir o qıza bax. Gözəl qızdır, onu al mənə. Kişi deyir, oğul, gözəlin üzünə yox, izinə bax. Onun gözü oyda quşdadır. Yolunu yeriyə bilmir, ondan ev gəlini olmaz. Hə, nə başınızı ağrıdım, çox axtarırlar, çox gəzirlər, axırda bir ələkçi qızımı bəyənirlər. Toy eləyib, götürüb gəlirlər kəndə. Ələkçilərə el arasında poşa deyirlər istəkli dinləyicilər. Hə, bir gün keçir, beş gün keçir, bir gün təzə bəy bostandan qayıdırmış. Qapıya çatanda səs eşidir. Bacadan baxıb görür ki, ələkçi qızı ələyi keçirib çiyninə. Əlinə də bir ağac alır, özü də kefindədir, oxuyur.
1: Ələyə gəl ələyə, ələy attım küləyə. Uzaq eldən yar sevdim, yaman düşdüm kələyə. Ələyə gəl ələyə.
0: Təzə bəy bunu eşidib, gedir atasının yanına. Deyir, ayda da, bəs belə gördüm, belə eşitdim. Kişi gülür, deyir, soğan suyunu ələyçi əslini itirməz oğul.

0: Çox sağ olun Süleyman müəllim. Bulağın ki adını tutmuşsunuz, adınız uca olsun.
1: Bir qocasız ev, haçasız vaxt. Qocalı ev, haçalı vaxt. Evləriniz, eşikləriniz həmişə qocalı olsun. Qocalı ev nağıllı olar, nağıllı olsun. Qocalı ev nağıllı olar. Nağıllı evdə bərəkin adımızı tutun. Deyim bulaq sizə salam göndərir, ay nənə, ay baba. Sizdən nağıl istəyir, dastan istəyir, bayatı istəyir. Deyim bulaq dönə-dönə dedi ki, nağıl amanatı, dastan amanatı, bayatı amanatı.

Qaraçı havası döydü qapımızı istəkli dinləyicilər. Neyini? Vaxtımız qıtarır. Deməyə sözümüz çox. İllah da belə şadlıq şadyanalıq çağında. Bağlarımızın, bağçalarımızın belə bərəkətli çağında.

0: Verilişin yazanı Mevlüt Balakişiyevdi. Hazırlayanı Ziyafət Abbasovdu. Musiqi bəzəyi Fazil Əliyevindi. Səslənməsi Elmira Dostəliyevanındı. Sağ olun.
1: Sağlıqla qalın.

0: Mürkəz can sağlığı verir, vaiz ilgilərdə şükür,
1: şükür,
0: yaxşıdır, birazdan evə gedəcəksiniz.
2: Heydər Əliyev fondunun...
0: Birazdan evə gedəcəksiniz.
2: Heydər Əliyev fondunun balacalara daha bir hədiyəsi. Körpələr evi, uşaq bağçası istismara hazır.
3: Heydər Əliyev fondunun gerçəkləşdirdiyi layihələr ölkənin sosial həyatını...

0: evlilikdən əbədi dostluğa keçidin rəsmiləşdiyinin və gələcək onilliklər üçün hüquqi siyasi çərçivə yaratdığının faktoloji təsdiqidir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri dostluqdan daha yüksək səviyyəyə qalxır. Siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün möhkəm əsas yaranır. Beləliklə, münasibətlər qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq, müttəfiqlik, əbədi dostluq məntiqi xətti üzrə inkişaf edir və ən əsası odur ki, bu inkişaf üçün real zəmin də var. Məsələn, müqavilədə bunlar göstərilir.
1: İki dövlət beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış norma və prinsiplərini rəhbər tutaraq, əbədi dostluğa, qarşılıqlı etimada, strateji tərəfdaşlığa və müttəfiqliyə əsaslanır. Milli reallıqlarına uyğun inkişaf yolları və modellərinin seçimində bir-birini dəstəkləyir. Digər tərəfin suverenliyi hansı bloklarda və ya ittifaqlarda iştirak etməmək öhdəliyini götürür. Öz ərazilərinin üçüncü ölkələr tərəfindən digər tərəfin dövlət suverenliyi, təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünə zərər vurmaq məqsədi ilə istifadəsinə yol vermir. Öz ərazilərində digər tərəfin suverenliyi, təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünə zərər vuran təşkilat təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünə zərər vuran təşkilatlar və qrupların yaradılması və fəaliyyətinə imkan verməmək öhdəliyini götürür.
2: Сегодня мы подписали договор о вечной дружбе. Вы представляете, какой уже высокий уровень взаимоотношений между регионами, между бизнесом, между правительствами и парламентами. Это не просто документ. Это отражение нашего совместного стремления углублять взаимодействие, расширять возможности для сотрудничества и строить общее будущее.
3: Центральная Азия и Азербайджан сегодня – это один геополитический, геоэкономический регион, который имеет огромный потенциал сегодня, но еще больше потенциал роста. И от тесного взаимодействия в данном случае наших стран, Узбекистан, Азербайджан, активная динамика развития этого большого, я бы даже сказал, вновь созданного и уже достаточно интегрированного региона.
0: Təbii, Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin ikinci mühüm komponenti Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın daha sıx inteqrasiya olunmuş məkana çevrilməsini stimullaşdırmaqdır. Üstəlik, Bakı-Daşkənd dostluğu, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya oxunun güclənməsi, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığa əlavə impuls, iki strateji region üzrə birgə layihələrin reallaşdırılacağı anlamına gəlir. Niyə? Çünki Azərbaycan-Özbəkistan əməkdaşlığının dərinləşməsi Xəzərin iki sahilində yerləşən iqtisadi məkanların bir-birinə daha sıx bağlanmasına bilavasitə xidmət edir. Eləcə də səfərin gedişi və imzalanan sənədlərin məzmunundan da aydın olur ki, Azərbaycan və Özbəkistan yalnız tarixi, mədəni və ya mənəvi yaxınlığı ilə seçilən deyil. Münasibətləri konkret müqavilələr, yol xəritələri və digər birgə layihələrlə daha da zənginləşdirən müttəfiq dövlətlərdir. Ali Dövlətlərarası Şuranın elan etdiyi prioritetlər isə əlaqələrin institusional xarakter daşımasına birbaşa təsir göstərir.
3: Двусторонние отношения сегодня основаны на очень прочном фундаменте и духовном, и материальном. И вот этот синтез, это встречается не так-то часто в мировой политике, и он есть. И стремление обоих правительств, обоих стран для развития, для создания лучших условий, для жизни, для объединения усилий, это важнейший фактор того, что мы добьемся успеха.
0: Азербайджан-Özbekistan əməkdaşlığının üçüncü strateji komponenti iqtisadi sferada qurulan unikal əlaqələrdir. Unikal ona görə ki, tərəflər ənənəvi sahələrlə yanaşı qarşılıqlı investisiya və birgə istehsalın inkişafı üzrə əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək niyyətini açıq şəkildə ortaya qoyur. Bundan əlavə Bakı bankçılıq sahəsində də Daşkəndlə indiyə qədər müşahidə olunmayan əlaqələr qurur. Özbəkistanın bank sektorunda öz layiqli yerini alır. Sokar isə qardaş ölkənin pərakəndə satış bazarına daxil olur. Bu yeniliklər iki tərəfli ticarət dövriyyəsinin xeyli artmasında əlbəttə ki, müstəsna rol oynayacaq. Yeri gəlmişkən, ticarət dövriyyəsində
1: son 5 il ərzində qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmi 3 dəfə artıb. Əgər 2017-ci ildə dövriyyə 31,2 milyon dollar təşkil edirdisə, təxminən 8 il ərzində bu seqment üzrə 25 dəfəlik artım qeydə alınıb. 2024-cü ildə dövriyyə 252 milyon dollar, 2025-ci ildə

0: biznesmenləri qardaş ölkədə turizm, mehmanxana və yaşayış komplekslərinin tikintisinə yatırmaq niyyətindədir. Beləliklə, qarşıdakı mərhələdə əsas gözləntilər məhz bunlardır. 1. Qarşılıqlı investisiyalar artırılacaq. 2. Birgə sənaye müəssisələri yaradılacaq. 3. Rəqəmsal iqtisadiyyat və innovasiya sahəsində əməkdaşlıq daha da dərinləşdiriləcək. 4. Təhsil, elm, mədəniyyət və turizm əlaqələri genişləndiriləcək. Eləcə də 5. Regionlar arası əməkdaşlıq daha da gücləndiriləcək.
1: А инвестиции вкладываются, как правило, в дружественные страны, в нашем случае братские страны, и, как правило, туда, где существует хороший инвестиционный климат. И опять возвращаясь к тому, с чего я начал, огромная заслуга Шавката Мирамоновича в том, что он именно создал своими реформами, своей настойчивостью и мудростью создал вот такой инвестиционный климат, когда сейчас и международные финансовые институты, и глобальные международные акторы рассматривают Узбекистан как государство, находящееся на успешном этапе своего развития.
0: Хамчинин дигер ваджиб стигамет. Азербайджан...
1: И глобальные международные акторы рассматривают Узбекистан как государство, находящееся на успешном этапе своего развития.
0: Həmçinin digər vacib istiqamət. Azərbaycan Özbəkistanda neft kəşfiyyatı layihələrində iştirak edir. 2027-ci ildə isə istismar quyularının qazılmasına start veriləcəyi gözlənilir. Və əgər Özbəkistan özünün enerji resurslarını tam olaraq üzə çıxararsa, gələcəkdə qlobal... Heç şübhəsiz ki, bu prosesdə Azərbaycanın dəstəyi və təcrübə mübadiləsi qardaş ölkə üçün əhəmiyyətli rol oynayacaq. Amma yalnız bu da deyil. SOCAR-ın iştirakı ilə reallaşacaq daha bir mühüm layihə Bakı-Daşkənd enerji əməkdaşlığını yeni mərhələyə daşıyacaq. Bu layihə hansıdır və onun perspektivi nələrdən ibarətdir? Bax, bu barədə süjetdən biləcəyik, izləyək.
2: Söhbət Özbəkistanın Qaraqalpaqistan Respublikası ərazisində yerləşən Üstürt blokundan gedir. Layihə üzrə hasilatın pay bölgüsü sazişi 2025-ci ildə imzalanıb. Ardınca SOCAR-ın operatorluğu ilə Üstürt Operating Company yaradılıb. Layihədə BP ilə Üstürt Operating Company yaradılıb. Layihədə BP 40%, SOCAR və Üzbəknefqaz isə hər biri 30% payla iştirak edir. İlkin mərhələdə aparılan 3D seysmik

0: Yəni əlverişli və düzgün sahə seçilərək orada birinci kəşfiyyat quyusunun qazılması planlaşdırılır.
1: Təbii ki, SOCAR üçün Özbəkistan bazarına daxil olmaq mühüm strateji bir addımdır. Bildiyiniz kimi, bugün Özbəkistan bazarı Mərkəzi Asiyada ən böyük və inkişaf edən bazarlardan biridir. Əhalinin və avtomobil parkının artması, eyni zamanda iqtisadiyyatın böyüməsi, avtomobillərin ölkə daxilində istehsalı, keyfiyyətli yanacağa və müasir müştəri xidmətlərinə də tələbatı artırır. Amma təbii ki, bizim məqsədimiz sadəcə yanacaq satışı ilə məhdudlaşmır. Biz digər müxtəlif ölkələrdə qazandığımız beynəlxalq təcrübəni də Özbəkistana gətirmək istəyirik.
2: SOCAR-ın bu bazara gətirə biləcəyi əsas üstünlüklərindən biri isə beynəlxalq pərakəndə təcrübəsidir. Şirkətin Azərbaycanın hüdudlarından kənarda 6 ölkədə SOCAR brendi altında 575 yanacaq doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Avstriyada 87, İsveçrədə 226, Ukraynada 54, Gürcüstanda 103, Rumıniyada 91, Türkiyədə 14 yanacaq doldurma məntəqəsi mövcuddur. Bu təcrübə Özbəkistanda keyfiyyət, servis və brend standartlarının tətbiqinə imkan verəcək. SOCAR-ın Özbəkistanda fəaliyyəti getdikcə hasilatdan imala, ticarətə və son istehlakçıya qədər genişlənən biznes modelinə çevrilir. Əntiqə Fərəcova, Vahabi Manzadə, Həftə.
3: Enerji əməkdaşlığı öz yerində. Prezident İlham Əliyevin dövlət səfəri çərçivəsində Azərbaycanın maliyyəsi ilə Özbəkistanda Davrbankın, Gips zavodunun, Landau adına Sim məktəbin açılışı, SOCAR-ın 5 yeni yanacaq doldurma məntəqəsinin, Sibriz yaşayış və kurort komplekslərinin, eləcə də Baku City yaşayış kompleksinin və gümüş filizinin zənginləşdirilməsi fabriki, meyvə bağlarının təməlinin qoyuluşu, iqtisadi sahədə əlaqələrin nə qədər dərin və nə qədər çox şaxəli olduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. Kiçik bir haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, Sur Gold and Silver Project şirkəti ilə Namangan şəhəri arasında gümüş tərkibli filizin emalı üzrə zənginləşdirmə fabrikinin yaradılması layihəsi digər Azərbaycan investisiyaları ilə eyni paketdədir. Buna paralel olaraq Daşkəndin Almazar rayonunda zərgərlik məhsullarının istehsalı layihəsi də həyata keçiriləcək. Azərgold Qapalı Səhmlər Cəmiyyəti isə Özbəkistanın Qaşqadərya vilayətinin Kitab rayonunda yerləşən Akpa qızıl filizi yatağının işlənməsində iştirak etməyi planlaşdırır. Həmçinin şirkətlə Nəvai vilayətinin Nurata rayonunda perspektivli sahələrdə geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması üzrə əsas şərtlər toplusu sənədi də imzalanıb. Göründüyü kimi, qardaş ölkə zəngin mineral ehtiyatlara malikdir. Lakin o da məlumdur ki, bir çox hallarda xam mal emal olunmadan ixrac edilir. Məhz ona görə də
4: zənginləşdirmə fabriki yerli emal güclərini artıracaq, əlavə dəyər yaradacaq və yarımfabrikat məhsulların istehsalına imkan verəcək. Azərbaycan tərəfinin iştirakı modern emal texnologiyaları, idarə etmə təcrübəsi və beynəlxalq standartların gətirilməsinə kömək edəcək. Layihə az dəyər yaradacaq və yarımfabrikat məhsulların istehsalına imkan verəcək. Azərbaycan tərəfinin iştirakı modern emal texnologiyaları, idarə etmə təcrübəsi və beynəlxalq standartların gətirilməsinə kömək edəcək. Layihə Azərbaycan-Özbəkistan əməkdaşlığının enerji və tikinti sahələri ilə yanaşı, dağ mədən və metallurgiya istiqamətində dərinləşməsini şərtləndirəcək. Qiymətli metallar sahəsində ortaq layihələr hər iki ölkənin ixrac potensialını və valyuta gəlirlərini artıracaq. Azərbaycan şirkəti Özbəkistanda gümüş tərkibli filizin emalı zəncirinə daxil olmaqla ölkə daxili hasilat və emaldan kənar regional bazarlarda sabit gəlir mənbəyi əldə edəcək.
3: Beləliklə, Azərbaycanın dağ mədən və emal sahəsində topladığı təcrübə və texnologiyalar Özbəkistana transfer olunur. Namangan vilayətindəki layihə Azərbaycan kapitalının Mərkəzi Asiya dağ mədən sektorunda mövqeyini möhkəmləndirir. Gələcək digər yataqlar və emal layihələri üçün körpü rolunu oynayır. Bu, həm də uzun müddətli xam mal təminatı və emal güclərinin yüklənməsi imkanı yaradır. Amma layihələr bununla da bitmir. Bakı-Daşkənd əlaqələrinin dördüncü mühüm komponenti əlbəttə ki, bağlantı sahəsidir. Məsələn, gələcək hədəflər sırasında yer alan ən vacib layihələrdən biri Orta Dəhlizin inkişafı çərçivəsində Xəzər dənizində birgə donanmanın fəaliyyətə başlanmasını sürətləndirmək və dəniz üzrə vahid operatorla ayrıca Özbəkistan-Azərbaycan marşrutunu yaratmaqdır.
5: Еще одним важным направлением сотрудничества – транспортно-транзитная сфера. Будем вместе

0: Və Xəzər dəniz gəmiçiliyinə məxsus gəmilər Özbəkistanda istehsal olunan məhsulları qatar blokları vasitəsilə Qara dəniz limanlarına çatdıracaq.
1: On today's program we're looking at the Middle Corridor, Azerbaijan as a regional transport hub.
0: Bu gün artıq hər kəs orta dəhlizin artan qlobal nüfuzunu etiraf edir. Təsadüfü deyil ki, müxtəlif telekanalların hazırladıkları reportajlarda Azərbaycan həmin marşrutun həll edici həlqəsi kimi təqdim olunur. Və bu baxımdan Bakı ilə Daşkənd arasında məhz nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq həm iqtisadi, həm də strateji baxımdan önəmlidir. Çünki əlaqələr yaşıl enerji, fiber optik xətlərin çəkilməsində də öz sözünü deyəcək. Bundan başqa, yüklərin və sərnişinlərin daha rahat, daha təhlükəsiz daşınması əlaqələri xeyli dərəcədə gücləndirəcək. Üstəlik, nəqliyyat dəhlizləri həm də Azərbaycanın mərkəzi Asiya və digər regionlar arasında mühüm nöqtələrdən biri statusuna daşınır. Bu sahədə əməkdaşlığın inkişafı nəticəsində nəinki ticarət artacaq, bütövlükdə region ölkələr arasında inteqrativ proses

0: saz aktorlarına çevirə bilər.
1: И то, что сегодня обсуждалось, те инвестиционные проекты, взаимных инвестиций, именно в те сферы, которые наши экономики требуют и нуждаются в которых, все это было бы невозможно, если бы обе страны не развивались параллельным курсом. И этот параллельный курс сегодня является важнейшим фактором уже более широкой геополитики. Поскольку, как отметил Шавкат Мирамонович, после включения Азербайджана в формат сотрудничества стран Центральной Азии, и в этом вопросе, кстати, он сыграл особую роль, география сотрудничества расширилась.
0: Göründüyü kimi, Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri bugün ənənəvi dostluq çərçivələrini aşaraq dərin institusional müttəfiqlik xarakter almağa başlayır. Qlobal təchizat zəncirlərinin qırıldığı bir dövrdə Bakı və Daşkənd, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazın dayaq məntəqələri kimi yeni geoiqtisadi platforma yaradır. Bu isə iki dost ölkənin qarşılıqlı faydalı təmaslarını şərtləndirən 5-ci mühüm komponentdir. Azərbaycanın C5 üstəgəl 1 formatının tam hüquqlu üzvünə çevrilməsi yalnız diplomatik də yox. Vahid regional təhlükəsizlik arxitekturası və möhkəm iqtisadi körpünün yaradılması baxımından mühüm tarixi hadisə sayılır. Və bu tip inteqrasiya qlobal şoklar qarşısında həssaslığı azaldır. Türk dünyasının iqtisadi nüvəsini daha da möhkəmləndirir.
2: İstorikski reşeniya prisoedineniya Azərbaycana k formata konsultativnyh vstrech glav gosudarstv Tsentralnyi Aziyi stala vazhnym shagom k formirovaniyu yedinogo prostranstva doveriya, dobrososedstva i vzaimosvyazannosti mezhdu Tsentralnyi Aziyi i Yuzhnym Kavkazom. My posledovatelno koordinirujem diplomatichesky deystviya, ukrepyaya soyuznickiy dialog na kluchevykh mezhnarodnykh plochadkakh v ramkakh OON, Dvizheniya neprisoedineniya, Organizatsiya Tyurskikh gosudarstv, Organizatsiya Islamskogo sotrudnichestva SNG и других структур.
0: Azərbaycan və Özbəkistan daha bir neçə mühüm sahədə, şəhərlər arası tərəfdaşlıq, Qarabağın bərpasına dəstək, Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq, mədəni humanitar, idman, turizm və digər sektorlarda da yaxın münasibətlərə sahibdir. Məsələn,
3: İki ölkənin 10 şəhər arasında qardaşlaşma və tərəfdaşlıq münasibətləri qurulub. 2024-cü ilin yanvar-iyul aylarında 9,6 min Azərbaycan vətəndaşı Özbəkistana turizm məqsədi ilə səfər edib ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,8% artım deməkdir. 2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında həmin göstərici artıq 11,4 min nəfərə yüksəlib. 2025-ci ildə Azərbaycana gələn xaricilərin 2,4%-ni Özbəkistan vətəndaşları təşkil edib. Özbəkistandan Azərbaycana gələnlərin sayı 2024-cü ilə müqayisədə 34,3% artıb.
0: Bəli, dövlət səfəri iki tərəfli münasibətlərin çox şaxəli xarakter daşıdığını və hər iki ölkənin bundan məmnun qaldığını əyani şəkildə ortaya qoydu. Məsələn, Azərbaycan və Özbəkistanın birinci xanımlarının görüşləri və Daşkənddə keçirilən mədəni tədbirlərdən çıxarılan qənaət həm də odur ki, prezidentlərin siyasi dialoqu əlaqələrin yumşaq güc aspektini tamamlayır. Başqa sözlə desək, münasibətlər təkcə dövlət strukturları səviyyəsində deyil, cəmiyyətlər və xalqlar arasında daha dərin bağlara çevrilir. Eləcə də elm, təhsil və mədənə əlaqələr, hansı ki, əbədi müqavilə sənəti üzrə 6-cı önəmli komponenti təşkil edir. Azərbaycan və Özbək xalqlarının etnik yaxınlığı, eyni sıxıl kökünə malik olmaları, dil, etnik yaxınlığı, eyni sıxıl kökünə malik olmaları, dil, mədəniyyət və ortaq dəyərlər hər iki ölkədə mədəni inteqrasiyanın vacib meyarları kimi götürülür. Məsələn, Özbəkistanda Nizami Gəncəvi, Azərbaycanda Əlişir Navai irsinə hörmət, tarixi, dini abidləri ehtiram nəinki dövlətləri, xalqları da bir-birinə yaxınlaşdıran əsas amillərdən. Prezidentin səfəri və paytaxt Daşkəndlə yanaşı Özbəkistanın digər tarixi şəhəri Buxaraya baş çəkməsi isə Özbək xalqının milli ənənələrinə olan diqqətin, hörmətin göstəricisidir. İki xalq arasında əbədi dostluq, Azərbaycan və Özbək dillərinin qarşılıqlı tədrisi, elm və təhsil müəssisələri arasında birbaşa əməkdaşlığın inkişafı və birgə layihələrin həyata keçirilməsinə də imkan yaradır. Beləliklə, Birgə layihələr gənclər və alimlər üçün də yeni perspektiv.

0: perspektivlər açır. Bu isə o deməkdir ki, iki xalq arasında daha səmimi ünsiyyət körpüsünün möhkəm təməli qoyulur.
1: Yeni Daşkənd. Burada faktiki olaraq Özbəkistan paytaxtının yeni inzibati təhsil və biznes mərkəzi formalaşdırılır. Bu iri miqyaslı layihənin əsas obyektlərindən biri də Nizami Gəncəvi adına Özbəkistan Milli Pedaqoji Universitetinin yeni kampusudur.

0: Nizami adına Özbəkistan Milli Pedagoji Universitetinin təxminən 90 illik tarixi var. Universitet 1935-ci ildə yaradılıb. Bugün burada 100-dən çox fakültə fəaliyyət göstərir. 1000-dən artıq professor və müəllim çalışır. Bu, Özbəkistanın ən böyük ali təhsil müəssisələrindən biridir.
1: Azərbaycanla əlaqələr isə digər istiqaməti təşkil edir. Belə ki, universitet Azərbaycanın bir sıra ali təhsil müəssisələri ilə memorandumlar imzalayıb ki, bunun nəticəsində iki ölkə arasında elmi tədqiqatlar, konfranslar, müəllim və tələbə mübadiləsi həyata keçirilir. Digər diqqət çəkən məqamlardan biri də Füzulidəki Mirzə

0: Azərbaycandan ondan çox tələbə universitetimizə qəbul olunub.
1: 2025-ci ildə bu universitetə qəbul olmuşam və bu universitetdə oxuduğum üçün çox şadam. Yəni ki, Özbəkistan və Azərbaycan qardaşlığını görmək mənim üçün qürur vericidir.
2: Azərbaycanlı olduğumuz eşidir və çox mehriban davranırlar bizə. Və burada Azərbaycanı təmsil elədiyim üçün çox şadam, çox qürur hissi yaşayıram. İnşallah Azərbaycanı daha da çox yüksək yerlərdə təmsil edəcəm.
3: Azərbaycan və Özbəkistan arasında mövcud olan qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin bu cür layihələrlə daha da möhkəmlənməsi bizi çox sevindirir. Və inanıram ki, burada oxuyub, tarıb inşallah gələcəkdə Azərbaycan və Özbəkistanın inkişafına öz töhfəmizi verməyə imkan olacaq.
4: Yeni kampusun rəmzi əhəmiyyəti də məhz elə bundadır. Nizami Gəncəvin adı Özbəkistanda pedaqojinin üstün üzərində hələ 1947-ci ildən yer alıb. Belə təhsil layihələri sıx dostluq münasibətlərinin sabahının müjdəçisidir. Rövşən İlyasov, Kamil Eldaroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Mərkəzi Asiya Bürosu, Daşkənd, Özbəkistan.
5: Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev avqustun 29-unda Özbəkistan liderinə bu ölkənin müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanladı. Dövlət başçısı həmkarını və qardaş xalqı təbrik edərək, müstəqilliyini qazandıqdan ötən dövr ərzində Özbəkistanın hər tərəfli və dinamik inkişaf yolu keçərək böyük uğurlara imza atdığını, beynəlxalq aləmdə və regionda yüksək nüfuz və hörmət qazandığını vurğuladı. Məktubda həmçinin bunlar yazılır.
6: Ortaq tarixi mədəni

0: Azərbaycan Özbəkistan birliyini qoruyub saxlamaq, hər tərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, müttəfiqliyi gücləndirmək yolunda birgə səylərin davam etdiriləcəyini də diqqətə çatdırdı. İki ölkənin həyata keçirdiyi birgə layihələr şübhəsiz prosesə güclü təkan verəcək. Həmin layihələrin bir hissəsi isə ölkələrimizin regionlarını əhatə edir. Xüsusilə 30 ildən sonra işğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bugün dost dövlətlərin maliyyəsi əsasında tikilən infrastruktur obyektlər meydanına çevrilib. Özbəkistan prezidentinin təşəbbüsü ilə Füzulidə tikilən Mirzə Uluqbəy adına tam orta məktəb artıq fəaliyyət göstərir. Digər bölgələrdə də yeni infrastruktur layihələr icra olunur. Bu arada quruculuq prosesinin davam etdiyi məntəqələrdən biri də Laçın şəhəridir. Bəli, avqustun 26-sında azad olunmasının 4 ilini qeyd edən şəhər hazırda Şərqi Zəngəzurun ən çox məskunlaşmış və bərpa olunmuş bölgələrindən biri sayılır. İki Laçın şəhərinə daxil oldu. Zabux və Suz kəndləri nəzarətə götürüldü. Bununla da mühüm strateji əhəmiyyətə malik Laçının işğalına bir dəfəlik son qoyuldu. Xatırladaq ki, bir şəhər, bir qəsəbə və 125 kənddən ibarət Laçın rayonu 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Əhalisi etnik təmizləməyə məruz qalmışdı. 300-dən artıq hərbi və mülkü şəxs həlak olmuşdu və itkin düşmüşdü. Yalnız 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsində məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatına uyğun olaraq döyüşsüz, bir güllə belə atmadan təhvil verilməsi öhdəliyini götürdü. Amma qarşı tərəf Xankəndi ilə əlaqəni təmin edən yola nəzarəti itirməmək səbəbi ilə Laçın şəhərinin özünü boşaltmaq istəmədi. Ermənilər Qarabağa gedən yeni yolun çəkilişi üçün ən azı 3 il vaxt tələb etdilər. Bununla belə, prezidentin prinsipial mövqeyi sayəsində ermənilər geri çəkilməli oldular və qələbədən 2 il sonra 2022-ci il avqustun 26-sında Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri öz daimi sahiblərinə qaytarıldı. 2022-ci il sentyabrın 21-də şəhərdə Azərbaycan bayrağını qaldıran prezident İlham Əliyevin 2023-cü il 31 iyul sərəncamı ilə hər il avqustun 26-sı Laçın şəhəri günü kimi qeyd olunur.
1: Mən 26 avqust tarixindən dərhal sonra buraya bir neçə qrup göndərmişəm. Bütün deməli yaşayış fondunun təmiz ziyan hesablanacaqdır. Eyni zamanda təhirə salınmaz işlərin görülməsi üçün təkliflər hazırlanacaqdır.

0: Son dəfələr Laçına gələndə yeni yolla gəldim və o yeni yol o qədər heyrətləndirici bir yoldu ki, o qədər qürur duyuruq ki.
1: Laçın şəhər günü çərçivəsində bir çox tədbirlər keçirildi. Artkonsul Azərbaycan İncəsənət Platforması tərəfindən təşkil olunan İkinci Həyat adlı sərginin əsas kompozisiyası köhnə, zədələnmiş və istifadə. Laçın şəhər günü çərçivəsində bir çox tədbirlər keçirildi. Artkonsul Azərbaycan İncəsənət Platforması tərəfindən təşkil olunan İkinci Həyat adlı sərginin əsas kompozisiyası köhnə, zədələnmiş və istifadəyə yararsız xalçaların, xüsusilə də Qarabağ xalçalarının rəngkarlıq vasitəsilə yeni sənət əsərlərinə çevrilməsidir.
2: Hər bir rəsim xalçanın ornamentlərini ahəng yaradaraq bir yeni bir əsər yaradır. Yəni bununla biz belə deyək, köhnə xalçaları tullamırıq, onların üzərində rəsim çəkirik və yenidən evimizə gətirib ikinci həyat verir. Məqsəd odur ki, hər birimizin evində xalça var və xalçalar xarab olur, güvə yiyir və yaxud hansısa bir zədələnir və biz onu bərpaya edə bilmədiyimiz halda, yəni artıq tullantı olmuş bir xalçaları biz tullamırıq, biz onların saf hissələrini götürərək üzərində rəsim çəkirik.
1: Şəhər günü çərçivəsində həmçinin ilk dəfə Beynəlxalq Film Festivalının təşkili də xüsusi diqqət çəkdi. Bu tədbirlə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun mədəni həyatında yeni səhifə açıldı. İştirakçılar festivalda 47 ölkədən 300-ə yaxın filmin təqdimatını izlədilər. Laçın Beynəlxalq Film Festivalında Özbəkistanda istehsal olunan və Azərbaycan dilinə tərcümə edilən Əmir Teymur ekran işi isə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ilk dəfə nümayiş etdirildi.
3: 20-dən çox xarici qonaq 14 ölkəni təmsil edir. Ümumiyyətlə 40 ölkədən çox

0: Qürurla, fəxrlə mahnılar oxuyuruq. Vətənimiz.
1: Böyüklərimin doğulub boya başa çatdığı bir torpaqda, yurtda. Bu gün mən də səhnə alıram, səhnəyə çıxıram bir torpaqda, yurtda. Bu gün mən də səhnə alıram, səhnəyə çıxıram. Ötən il mən Muğam müsabiqəsində Laçında ifa etdim, finalçı oldum. Bu il isə Laçın şəhəri günündə belə bir möhtəşəm konsertə çıxış edirik.
2: Şəhər günündə 30 ildən sonra doğma yurt yerlərinə qayıdan Laçınlıların qürur dolu baxışları, simalarındakı sevinç, xoşbəxtlik ifadələri bu diyarın geri qaytarılmasının yaratdığı mənəvi-psixoloji duyğularla bağlıdır.
3: Ailəm, yoldaşım, qaynanam, yoldaşlarımız hamımız məmnunuz ki, Laçında yaşayırıq. Buranın təmiz havasından, suyundan qidalanırıq.
4: Laçın mənim vətənimdir. Mən burada doğulmuşam. Mən burada anadan olmuşam. Burada orta məktəbi qurtarmışam. Buradan hərbiyə getmişəm. Buradan industriya qəbul olmuşam. Laçını sevirəm bir sözlə.
3: 2 ildir artıq bu torpaqlarda yaşayırıq. Çox qürur verici bir hisdir burada yaşamaq.
5: Allahın büyüyünə şükür, yenə qayıtmışıq. Yenə buradayıq. Bax, bugünkü günə şükür.
6: Biz Laçının ilk sakinləriyik. 3 ilimiz tamam olubdu. Bugün də 26 iyun Laçın günüdür. Çox sevindiricidir, çox sevinirik. Allah hamıya qismət eləsin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin.
7: Həyat yaşanan qədim vərşanımızın bax, yeni nəsillərə qürur və ilham mənbəyidir. Laçın indi yalnız bir şəhər deyil, o həm də xalqımızın birlik, qəfiyyət və gələcəyə olan inamının simvolundan. Müsələ Məmmədzadə, Boyalı Səmiq,

Bəli, vaxtilə Laçından çıxmaq istəməyən, Laçın dəhlizinin statusu ətrafında iddialar qaldıran həmin o ermənilər bu gün Laçın ərazisində Azərbaycan tərəfi ilə işgüzar görüş keçirir. Həftə içi iki ölkənin energetika təmsilçiləri arasında baş tutan görüş zamanı tərəflər elektrik enerjisinin ixalı və ixracı imkanlarını bu məqsədlə iki ölkənin enerji infrastrukturlarının

0: xalq nüfuzunu görür və qəbul edir. İş o yerə çatıb ki, bir neçə il bundan öncə reinteqrasiya mövzusunda bizimlə danışmaq belə istəməyən ermənilər bugün Azərbaycanla Türkiyə ilə birgə elektrik xətlərinin çəkilişini Ermənistanın energetik təhlükəsizliyinin qarantı adlandırırlar.
1: Bugün bizim enerji xətlərimiz, məsəl üçün, Rusiya ilə, İranla, Gürcüstanla, Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə ilə birləşdirilib.

0: parlament iclasında Azərbaycanın yekun sülh üçün irəli sürdüyü əsas şərt, 10-cu ildə qəbul olunan müstəqillik bəyannaməsinin çıxarılması barədə danışarkən Qarabağ hərəkatının bundan sonra davam etdirilməyəcəyini bir daha xatırlatdı və bununla da revanşistlərin ideyalarına növbəti tutarlı zərbə vurdu.
1: Biz yaxın aylarda yeni konstitusiyanın mətnini dərc edəcəyik və artıq qeyd etdiyim kimi, yeni konstitusiyada 1990-cı ilin müstəqillik bəyannaməsinə heç bir istinad olmamalıdır. Biz Qarabağ hərəkatının davam etdirilməməsi, ona son qoyulması barədə qərarı elan etdik və xalq bu qərarı təsdiqlədi.
0: Məsələ ondadır ki, hakimiyyət bu bəyannaməni münaqişə məntiqinin nəticəsi hesab edir və 4-cü Respublikaya keçid üçün həmin sənədin qeyri-məqbul olduğunu bildirir. Həmçinin Paşinyan komandasının yaxın günlərdə elan etdiyi 2026-2031-ci illər proqramında da göstərildiyi kimi, yeni dövrə qədəm qoymaqdan ötürü mütləq şəkildə yeni konstitusiya olmalıdır. Odur ki, əgər force major nəsə baş verməzsə, rəsmi İrəvan preambulada yer alan müstəqillik bəyannaməsini nəhayət ki, ali qanundan çıxaracaq. Lakin tək bu da deyil. Son brifingdə baş nazir delimitasiya mövzusuna toxunaraq qeyd edir ki, Ermənistanın rəsmi elan olunmuş ərazisi 29.743 kvadrat kilometrdir. Əgər ermənilər bundan artığına iddia edərlərsə, bu dolayısı Azərbaycana qarşı deyir ki, Ermənistanın rəsmi elan olunmuş ərazisi 29.743 kvadrat kilometrdir. Əgər ermənilər bundan artığına iddia edərlərsə, bu dolayısı Azərbaycana qarşı müharibə elanı demək olacaq. İrəvan isə düşünürük ki, yeni risklər yaratmaq yox, riskləri minimuma endirmək yolu ilə gedəcək. Əlbəttə, öz gələcəyini düşünürsə. Ancaq o da bir həqiqətdir ki, bugün iki ölkə arasında pozitiv yanaşmalara güclü müqavimət var. İlk növbədə keçmiş Qarabağ klanı üzvlərindən. Ermənistanın xunta rejimini təmsil edən iki əvvəlki prezidentin istintaqa cəlb olunmasının çoxları baş nazirin dəyişiklik yolundakı ən böyük maneələri təmizləməyə başladığının göstəricisi kimi dəyərləndirir. Lakin rəsmi olaraq həm Robert Köçəryan və oğlu Sedrak, həm də Serjik Sarkisyan korrupsiya qalmaqalları səbəbindən istintaqa cəlb olunublar. Biri küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəyib varlanmaqda, o biri səlahiyyət çərçivələrini aşmaqda və digər qanunsuz əməllərdə təqsirləndirilirlər. Bəli, Qarabağ faciəsini törədən keçmiş prezidentlərdən biri həbs, digəri isə ölkəni tərk etməmək qadağası ilə cəzalandırılır. Üstəlik, keçmiş dövlət başçıları ilə yanaşı daha 8 nəfər də ittiham olunur ki, onların da taleyinə Antikorrupsiya Komitəsinin ortaya qoyacağı dəlillərdən sonra aydınlıq gələcək. Bax belə, özlərini erməni xalqının qəhrəmanı adlandırıb orden və medallar alan, günahsız azərbaycanlılara qətli yetirməklə öyünən, dinc, mülki insanları, uşaqları, yaşlıları, qadınları öldürməklə güya milli ideya uğrunda mübarizə apardıqlarını dünyaya car çəkən şərəfsizlər Robert Köçəryan və Serjik Sarkisyan əslində rüşvətxor, korrupsioner, milli ideya altında fərdi maraqlarını güdən, həddindən artıq varlanan dələduzlarmış. Erməni xalqı bugün bu ünsürlərin əsl simasını üzə çıxarır. Halbuki Prezident İlham Əliyev demişdi, 2021-ci ilin oktyabrında, Suqovuşanda dövlət başçısı Serjikin əslində kim olduğunu, hansı məhzəbə qulluq etdiyini tam şəkildə ortaya qoymuşdu. Gəlin xatırlayaq.
2: Bu adam ömür boyu oğru, cinayətkar, saxtakar, hain, satqın, Ferrari kimi tanınırdı. Serjikin oğurluğu haqqında Ermənistanda bilməyən yoxdur. Və bugün onunla əlbir olan dırnaq arası müharibə qəhrəmanları artıq ya həbsdədir, ya cəhənnəmdədir. Tuşonka satan və artıq cəhənnəmdə yanan Serjikin sağ əli olan dırnaq arası general Ermənistan ordusunun əsl simasını və Serjikin əsl simasını göstərir. Müharibə zamanı tuşonka satan general hansı sözlərə layiqdir? Bu yaxınlarda Serjikin sağ əli olan müharibə dövründə müdafiə naziri vəzifəsində çalışan hərbi cinayətkar həbs edildi Ermənistanda.

0: Müdafiə Naziri kontraktlar imzalayıb, NASA silahlar aldırıb, o qiymət fərqində cibinə qoyub. Və bu Serjikin yetirmələridir. Onun kimi oğrulardır. Mən deyəndə ki, Serjik hərbi cinayətkardır, bunu tək mən demirəm. Bunu bütün bölgələ tanış olan qərəzsiz və müstəqil politologlar, jurnalistlər, Britaniyalı jurnalistə verdiyi müsahibədə demişdi ki, Xocalı soyqırımını şəxsən özü törədib. Bunu da izahatını vermişdi ki, azərbaycanlılar bilməlidirlər ki, Ermənistan ordusu dinç əhaliyə qarşı silah qaldıra bilər. Qanlı cinayətkar Serjik Sarkisyandır. Hain deyirəm, bu təhqir deyil. Bu hər addım başı xəyanət eləyir. Birincisi Azərbaycan xalqına, ki Azərbaycan xalqının çörəyini yiyib. İkincisi, onun rəhbəri olan keçmiş Dallı Qarabağ Muxtar vilayətinin birinci katibi Gevorkova, ki onun yavəri olub, onun qovluq daşıyanı olub. Bu, bunun biografiyasında tərcümə halda var, bəlkə də onu sildirib, amma bizim arxivlərdə var. Çünki o, onun vəzifələrə təyin olunması Bakıdan keçirdi. Bizim arxivlərdə hər şey var. Serjik Sarkisyan, Boris Gevorkovun rəsmən köməkçisi vəzifəsini daşıyırdı, amma faktiki olaraq nökəri, kebab pişirəni və istirahət məclislərinin təşkilatçısı funksiyasını daşıyırdı. Sonra nə oldu? Sonra separatist hərəkət başlayan kimi Serjik Gevorkovu satdı. Həyanət elədi. Bu ikinci həyanət. Üçüncü həyanət onun rəhbəri olan Kaçerenə qarşıydı. Ermənistanda bunu bilməyən yoxdur. Serjiki qulağından tutub vəzifələrə gətirən Kaçeren olmuşdur. Bütün vəzifələrə o onu təyin edir. Prezident vəzifəsində də zorla o təyin elətdir. Halbuki erməni xalqı Serjikə nifrət edir. Ondan sonra nə oldu? Bir il keçmədi. Kaçeranı artıq kənara qoydu, hiç telefonlarına da cavab vermirdi. Görün, nə qədər alçaq, xislətli bir ünsürdü bu.
1: Elə həmin o tarixi çıxışda dövlət başçısı digər mühüm faktlara da toxunur. Bəli, Robert Köçərgən və Serjik Sarkisyan cinayətkarlardır. Lakin onlar bütün bu cinayətləri, həm erməni xalqına qarşı, həm də Qarabağda törətdiyi cinayətləri tək başına etməyiblər axı. Zaman gələcək, bugün Köçəryan və Sarkisyanın cinayətlərində əli olan və hazırda ilan kimi daş altında gizlənən bütün ünsürlər ortaya çıxacaq. Və tam əminik ki, siyahıda ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunda yer alan ünsürlər də olacaq. Prezident İlham Əliyevin hələ 2021-ci ildə su qovuşanda dediyi kimi.
0: 2018-ci ildə növbəti saxtakarlıq törədərək, özünə 50 saxtakarlıq törədərək, özünə 50%-dən çox səs yazdırıb seçkilərdə. Və bu cinayətin deməli şəriki ATƏT Demokratik İnstitutlar Bürosudur. Çünki onlar Serjiklə əlbir olaraq, bilmirəm sövdələşmə nəyin əsasında olub, amma təxmin edə bilərəm. Onlar Serjikin qələbəsini tanıyıblar. Bu adamı Ermənistanda kütləvi sürətdə lağa qoyublar. Ələ salırlar, nifrət eləyirlər. Bu seçkilərdə özünə 50%-dən çox səs yazdırır. Baş nazir özünə göz yumur. Buna razılıq verir. Bax, iki saxtakar, biri ATƏT Demokratik Təsisatlar Bürosu, hansı ki Azərbaycana hər zaman xor baxır, bir də Serjik. Nə oldu sonra? Erməni xalqı qalxdı. Erməni xalqı qalxdı, bir təpi ilə bunu vurdu, atdı çölə. Və ondan sonra nə etdi? Ondan sonra məzlumcasına gəldi, dedi ki, mən haqlı deyirdim, Nikol haqlı idi. Özünə kişi deyən adam belə söz deyər. Özünə kişi deyən adam bu qədər özünü alçaldar. Bunu böyle heç eləyiblər. Və ondan sonra 2 il ərzində ağzına su alıb susmuşdu. Nə qədər bunu təhqir elədilər. Nə qədər bunun cinayətkar qohumlarını həbs elədilər. Xaricdə gizlənmiş və Kolumbiyaya, Qvatemalan pasportunu almış bir yaxın qohumu var.

0: adını da dəyişdirmişdi. Necə ki Sercik vaxtıyla Sergi eləyib özünü. O da qohum da özünü, nə bilim, Gonzales bir ad verir. Qulağından dartıb gətiriblər, həbs eləyiblər. Susub, nə desin, qorxusundan. Müharibədən sonra indi yenə baş qaldırır. İndi müharibə olmasaydı, bu acı məqlubiyyət olmasaydı, Sercik də indi həbsxanadaydı. Onun kimi oğru bəlkə də bizim bölgədə hələ doğulmuyor.
1: Tarixi bir sitatdır. Onun kimi oğru bizim bölgədə bəlkə də hələ doğulmuyor. Və bu oğrunun, yaxud oğruların Sarkisyan və Köçəryan başda olmaqla ilk dərsini elə məhz Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan ordusu verdi. 44 günlük vətən müharibəsində məhz bu xainlərin yaratdığı ordunu özləri məğlub edilməz armada adlandırırdı. Amma tarix sübut etdi ki, bu sadəcə fərarilər ordusu idi. Darmadağın etməklə.
0: Köçəryan Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim qabağımızda. Siz buranı, bax, bu günə saldınız. Bütün işğal edilmiş torpaqları. Siz bu məscidi dağıtdınız. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçdılar, gizləndilər. Burlarını belə soxa bilmədilər döyüş bölgəsinə. Bəs haradadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxardın dəmir dümürləri. Onun qiyməti yoxdur. Ordenlər taxmısınız öz döşünüzə. Qəhrəman, yalançı qəhrəmandılar bunlar. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində. Gəlmişəm bura, öz ordumla. Qalib kimi gəlmişəm. Sizsə öz miskin həyatınızın sona qədər məğlub edilmiş qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız.
1: Bəli, haqq ədalət gec-tez öz yerini tapır. Xalqımıza qarşı olmazın qətillər, soyqırımlar törədən ünsürlər cinayətkar kimi dəmir barmaqlıqlar arasına keçir. Və bugün yalnız Azərbaycan, konkret Prezident İlham Əliyev 30 il işğal altında saxlanılan ərazilərdə törədilən dağıntılara, cinayətlərə, mülki şəxslərin öldürülməsi məsələsində

0: təqsirkarlara axtarıb məhkəmə prosesinə cəlb etməyə borcludur. Bu söyləməkdir ki, Köçəryan, Sarkisyan, Ohanyan və digər hərbi cinayətkarlar tək korrupsiya işlərinə görə yox, həm də insanlıq əleyhinə və hərbi cinayətlərə görə mühakimə edilməlidir və belə bir qərar yekun sülhün əldə edilməsində əlbəttə ki, müstəsna rol oynayacaq. Başqa sözlə, Ruhumuzun Dirçəlişi kitabının müəllifi, uşaq qatili, manyak Zori Balayan necə cəhənnəmə vasil oldusa, ondan geri qalmayan Köçəryan və Sarkisyan da bir dəfəlik siyasi səhnədən silinəcək və tarixə ləkəli, cinayətkar figurlar kimi düşəcək. Amma çox maraqlıdır. Nədənsə, qərb cəhbəsində susqunluqdur. Görəsən, niyə? Hanı o Avropa ki, günü bugündə məhkəmə ilə günahları sübut olunmuş və hazırda Azərbaycanda təcridxanada saxlanılan erməni cinayətkarlarının buraxılmasını tələb edir? Niyə Ermənistanda atılan addımlara, həbslərə hər hansı reaksiya verilmir? Bu fikri təsadüfən demirik, əziz tamaşaçılar. Tarixə Bosniya qəssabı ləqəbi ilə düşən Serb hərbçisi Ratko Mladiçin Serbiya ərazisində dəfn olunması qərarı doğrudan da heyrət doğurur. Təsəvvür edin, Srebrenica soyqırımına görə ömürlük həbs cəzası almış və Haaqa həbsxanasına saxlanılan, elə orada da ölən keçmiş general Serbiyada dövlət mərasimi və hərbi şərəflə dəfn ediləcək. Bosniyalı rəsmilər və akademiklər Serbiyanın bu addımını soyqırımçı dövlət siyasətinin rəsmi etirafı adlandırıblar. Bildirilib ki, müharibə cinayətkarını milli qəhrəman kimi, amma nə olsun, Avropa dırnaqarası demokratiya institutları terrorçunu yeri gələndə, yəni öz maraqlarına cavab verəndə dəstəkləyirlər. Necə ki, Baku Saakyan, Arkadi Qukasyan, Arayik Arutunyan və Bakı həbsxanalarında cəza çəkən digər erməni cəllatlarını dəstəkləyir və onların azadlığa buraxılmasını tələb edir. Axı onlar da Ratko Mladiçdən əsla fərqlənmirlər. Amma Serjika və Köçəryana gələndə susqunluq var. Səbəb qatillərin də müəyyən cəbhələrə bölünməsidir. Yəni qatilin ipi kimin əlindədirsə, o da danışır. Odur ki, digər ölkələrdə separatçılığa, terrorçuluğa barışmazlıq nümayiş etdirən Avropalılar öz qatillərinə nəsə olarsa dərhal reaksiya verib onların müdafiəsinə qalxırlar. Bu qatillərin nə qədər mülki insan öldürdüyünün, hansı terror və separatçı əməllər törətdiyinin fərqinə belə varmırlar. O ki, qaldı Serjika və Köçəryana, onların da müdafiəçiləri tapıldı, narahat olmayın. Bu dəfə Rusiyadan.
1: Разумеется, мы не вмешиваемся во внутренние дела суверенных государств, включая Армению, включая деятельность ее правоохранительных органов.
0: Məsələn, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaharova bildirdi ki, Moskva Ermənistanın daxili işlərinə qarışmır, ancaq bu ölkədə baş verən hadisələrə biganə qala bilməz. Onun sözlərinə görə, Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşmasına çalışan siyasi qüvvələrə ölkə daxili proseslərdə aktiv iştirak imkanı yaradılmalıdır. Eləcə də Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskovun açıqlaması, stat, hazırda Ermənistanda çox mürəkkəb proseslər gedir. Ümid edirəm ki, baş verən hər şey qanuna ciddi şəkildə uyğun olaraq həyata keçiriləcək və respublikadakı siyasi prosesin bütün iştirakçılarının hüquqlarına hörmət ediləcək. Statın sonu, Köçəryan və Sarkisyanla bağlı son addımların Moskvada rəğbətlə qarşılanmadığını göstərir. Odur ki, yaxın günlərdə İrəvana Moskvadan bir neçə istiqamət üzrə təzyiqlər arta bilər. Məsələn, Ruslar Hay məmləkətinə Azərbaycan ərazisindən yük daşınmasını dayandıra və Ermənistan məhsullarını Rusiya bazarlarından tamamilə çıxara bilərlər ki, bu da...

0: müttəfiq siyahısından çıxarılması da Rusiyanın Ermənistan siyasətinin faktiki iflası kimi dəyərləndirilir.
1: Հայաստանի Հանրապետությանը հերացնել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։
0: Մեսակին məsələni qəlizləşdirən ən mühüm məqamlardan biri Paşinyanın son açıqlamalarıdır. Məsələn, KTMT və Avrasiya İqtisadi İttifaqı məsələlərinə toxunan baş nazir deyir ki, əgər Ermənistan KTMT-dən çıxarılacaqsa, onlar bundan məmnun qalacaqlar. Çünki ermənilər artıq Avropa yolu ilə gedir və bu barədə referendumu rusların tələbi ilə yox, yalnız Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı müraciət ediləcəyi təqdirdə keçirəcəklər. Amma Ermənistan öz yerində son günlər Rusiyanın məhz Azərbaycana qarşı aqressiv münasibəti sözün düzü tam anlaşılan deyil. Avqustun 27-sində Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısında naməlum şəxslərin təxribat xarakterli şəkillər yerləşdirməsi düşünürük ki, aqressiyanın daha bir nümunəsidir. Qanunsuz işlərlə məşğul olan Rusiya vətəndaşlarının həbsinə etiraz fonunda ortaya çıxan bu fakt Şimal dövlətində bəzi qüvvələrin Bakı-Moskva münasibətlərini gərginləşdirməyə çalışdığını, Cənubi Qafqazda yeni oyun ssenariləri qurmaq istədiyini, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlara qarşı yeni təzyiq dalğasının başladılmasına zəmin yaratdığını göstərir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin məsələyə kəskin reaksiyasında yazıldığı kimi.
2: Bu qəbul edilməz təxribatın Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin süni şəkildə gərginləşdirilməsinə xidmət etməklə yanaşı, son dövrlərdə Rusiyanın bir sıra media resurslarında Azərbaycana qarşı aparılan çirkin və media resurslarında Azərbaycana qarşı aparılan çirkin və qərəzli kampaniyanın tərkib hissəsi olduğu istisna edilmir. Rəsmi Bakı Rusiyanın aidiyyəti qurumlarını bu kimi təxribatçı əməllərə lazımi hüquqi qiymət verməyə, insidentin hər tərəfli araşdırılmasını təmin etməyə və həmin halların təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlər görməyə çağırır.
0: Bir sözlə, rəsmi Kreml anlamalıdır ki, bir tərəfdən media müstəvisində artan hücumlar, digər tərəfdən də bir qrup adamın əli ilə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısında yerləşdirilən təxribat xarakterli plakatlar münasibətlərə neqativ təsir göstərir və bu kimi hallara son qoyulmalıdır. Təbii ki, iki tərəfli əməkdaşlığı qorumaq istəyiriksə, biz istəyirik. Əgər Rusiya da bunu istəyirsə, Azərbaycana yönəlik addımlarını korrektə etsə, yaxşı olar. Elə Polşa kimi. Bəli, əziz tamaşaçılar, Azərbaycana münasibətdə qeyri-müəyyən və paradoksal addımlar atan ölkələrdən biri də Polşadır. Ermənistanın Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmasının əsas təşəbbüskarı kimi çıxış edən və elə ermənilərə görə də Şərq tərəfdaşlığı proqramının dəstək vericilərindən sayılan Azərbaycanın 20% ərazisi işğal altında olduğu dövrdə yenə də Ermənistanın təcavüzkar siyasətini dəstəkləyən, təbliğ edən, hələ utanmadan haqq qazandıran, bugünsə ermənilərə qərbin maliyyə qaynaqlarını açmağı başlıca hədəf kimi qarşıya qoyan polyaklar Bütün bunlar azmış kimi özlərinin dövlət kanalında Azərbaycana hücuma keçib. Avqustun 26-sında Polşanın ictimai yayım orqanı olan TVP-nin Eastern Express verilişində Azərbaycan əleyhinə yayımlanmış sujet erməni təəssübkeşliyinə və ölkəmiz əleyhinə kampaniya aparıldığına xidmət edən silsilə addımlardan biridir. Bu baxımdan Polşanın Bakıdakı səfirinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılması və ona rəsmi Bakının etiraz notasının təqdim edilməsi tamamilə məntiqlidir.
2: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma və sülh prosesi, eləcə də Azərbaycanın regionda davamlı sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli səylər göstərdiyi bir vaxtda həqiqəti təhrif edən məlumatların yayılması sual doğurur. Polşa hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai yayım orqanında Azərbaycana qarşı mənfi xarakterli məzmunun yayımlanması ölkələrimiz arasında mövcud tərəfdaşlıq ruhuna ziddir. Və ikitərəfli münasibətlərə ciddi zərər vurmaq potensialına malik qeyri-dost addımdır.
0: Bəli, bu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məsələyə reaksiyasıdır. Biz söz növbəmizdə əlavə edək ki, Polşanın zaman-zaman Azərbaycana qarşı bax bu cür aqressiv və yumuşaq desək, ədalətsiz mövqeyinin hardan qaynaqlandığını gözəl bilirik. İlk növbədə erməni diaspor və lobby təşkilatlarının bu ölkədə öz zəhərlərini yalnız ictimai-siyasi deyil, elə dövlətin içərilərinə sızdırmasıdır.
3: In 2020, Azerbaijani forces retook districts around Karabakh and part of the enclave.
0: Təsadüfü deyil ki, bugün yerli TVP kanalında Gürcü ve Ermeni

0: ərazilərində xüsusi xəbər resursları fəaliyyət göstərir. Amma Azərbaycan nəyə görəsə qara siyahıya salınır və TVP başda olmaqla Polşanın aparıcı media resursları, televiziya kanalları bugün Avropada Azərbaycan əleyhinə aktiv təbliğat kampaniyası aparır.
1: Yet precisely as Azerbaijan becomes more competent internationally.
0: İkincisi, Ermənistanda son parlament seçkiləri ərəfəsində açıq qanunsuzluqlar, seçki pozuntuları, təqiblər, kütləvi həbslər fonunda nədənsə İrəvan demokratik ölkə, Azərbaycan isə antidemokratik ölkə kimi göstərir. Yaxşı deyək, bütün bunlar media resurslarının oyunbazlığı. O zaman buna nə ad verək? 2024-cü ildə Azərbaycanda keçirilən COP29 sammitinə qatılan Polşanın o vaxtki prezidenti Andrzej Duda tədbiri yarımçıq qoyub Ermənistana tələsir. Və Azərbaycanla sərhəd bölgəsinə gedərək binokulla ölkəmizi müşahidə edir. Yəni bunun adı nədir? Riyakarlıq və bu riyakarlıq hansı reallıqları ortaya qoyur? Suala ən gözəl cavabı da düşünürük ki, Prezident İlham Əliyev şəxsən özü vermişdi. Gəlin xatırlayaq.
2: Недавно президент одной европейской страны позволил себе вот такой

0: смотришь в бинокль как на врага. Да? Если так вы относитесь к Азербайджану, ну а как мы можем относиться?
1: Və təbii ki, bu faktın özü də Polşada artıq yalnız media yaxud sadə ekspertlərin deyil, dövlət nümayəndələrinin də nə ilə nəfəs aldığını, regionumuza ilk növbədə də Azərbaycana münasibətini tam şəkildə ortaya qoydu. Sifariş hardan gəlir? Əlbəttə ki, Fransadan, birbaşa Makrondan. Avropa müşahidə missiyası, yəni binokul diplomatiyası kimin ideyası idi? Emmanuel Macronun. Və Andrzej Duda da sifarişi məhz Makrondan almaqla, yəni Azərbaycan sərhədlərini binokuldan müşahidə edib, nəinki prezident, adi siyasətçi əxlaqına yaraşmayan hərəkət ortaya qoymaqla bu sifarişi yerinə yetirdi. Eyni zamanda prezidentin dediyi kimi Polşanın Azərbaycana münasibətini ortaya qoydu. Yeri gəlmişkən, uzun illər ATƏT-in Minsk qrupunda ATƏT-in şəxsi nümayəndəsi funksiyasını yerinə yetirən Andrzej Kasprzyk də məhz Polşa vətəndaşıdır və onun işğal dövründə hansı hoqqalardan çıxdığı günü bu gündə hər kəsin yaxşı yadındadır. Odur ki, Varşavanın siyasi xəttində erməni təəssübkeşliyi elementlərinin yüksək olduğunu nəzərə alsaq, TVP kanalında cəfəng iddiaların irəli sürülməsinin səbəbləri tam şəkildə ortaya çıxır. Yox, əgər Polşa kanalları bu qədər dırnaq arası peşəkar və dəqiq araşdırmalar aparırlarsa, biz də ASTV olaraq həmkarlarımıza bir-iki yaxşı mövzu verək. Birincisi, miqrant siyasəti. Yəqin xəbəriniz var ki, miqrant zorakılığı Polşada olduğu qədər dünyanın heç bir yerində yoxdur. Elə bu yaxınlarda sözü gedən ölkədə yaşayan 20 əcnəbi saxlanıldı. Onların sırasında 18 Kolumbiya, həmçinin Gürcüstan və Tacikistan vətəndaşları da vardı. Əcnəbilərə öz ölkələrindən qayıtmaq məcburiyyəti qoyulsaydı nə vardı ki? Onlar vəhşicəsinə işgəncələrə məruz qaldı, özü də araşdırılmadan, dəqiqləşdirilmədən. Başqa sözlə, öncə dəyənəklər işə düşür, daha sonra da sorğu-sual. Belə rəqəmlər də palyaq vəhşiliyini tam şəkildə ortaya qoyur. İzləyək.
2: Polşadan ötən il ərzində 3800 əcnəbi deportasiya edilib. 2026-cı ilin əvvəlindən immiqrasiya siyasəti bir qədər də sərtləşdirilib. Cari ilin yanvar-iyun ayları arasında ölkədən 5600 əcnəbi çıxarılıb. Deportasiyaların sayı artıq 2025-ci ilin ümumi sayını keçir və rekord həddə çatır.
1: Bir daha deyirik, miqrasiya qanunları və sərt tədbirlər hər bir ölkədə həyata keçirilir və bu normaldır. Amma məhz Varşavanın miqrasiya siyasəti və dövlət sərhədlərinə tətbiq etdiyi sərt tədbirlər artıq beynəlxalq təşkilatları da həyəcan təbili çalmağa, Polşa əleyhinə kəskin tənqidlər söyləməyə məcbur edir. Eləcə də 2021-ci ildən itibarən Belarusla sərhəddə Polşa hökumətinin hüquqa zidd metodlara əl atması, miqrantların ölkəyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün sərhəd boyu hündür və keçilməz divarlar tikməsi həm insanlıq adına, həm də beynəlxalq hüquq normalarının tamamilə ziddir. Məsələ o həddə çatıb ki, Amnesty International, Human Rights Watch və digər nüfuzlu təşkilatlar belə hesabatlarında əsasən sərhəd zolağında, meşələrdə sərt qış və soyuq hava şəraitində qalan qida, su, dərman və istilikdən məhrum edilən qaçqınların Polşa sərhədçiləri tərəfindən fiziki zorakılığa, elektroşok tətbiqinə, şovinist təhqirlərə məruz qaldığı haqqında çox saylı hesabatlar hazırlayıblar. Bunlardan danışın, hörmətli həmkarlar. Yazın ki, Polşa Avropa İttifaqının miqrantların üzv dövlətlər arasında ədalətli və mütənasib şəkildə paylanması ilə bağlı mexanizmləri qətiyyətlə rədd edir. Ölkədə qeyri-Avropa mənşəli və ya digər irqi qruplardan olan insanların buraxılmayacağını deməklə ksenofob və təcrid olunmuş cəmiyyət modelini ortaya qoyur. Yazın ki, bir neçə il öncə prezident seçkilərində namizəd olan Slavomir Mensen ictimai dəstək qazanmaq üçün Polşa sərhədçiləri ölkə sərhədlərində qeyri-qanuni miqrantları güllələməlidir mesajını vermişdi.
3: Tych niemieckich policjantów aresztujemy, a radiowozy im zarekwirujemy.
1: Yaxud ikinci mövzu. Polşada faşizm elementləri, irqi ayrı-seçkili, xüsusən də müsəlmanlara, İslam dəyərlərinə olan radikal münasibət. Bugün Polşa cəmiyyətində ksenofobiya, irqçilik və islamofobiya səviyyəsi özünün ən pik həddinə çatıb. Proses əsasən 2015-ci ildə başlayıb.

0: Miqrant böhranı zamanı rəsmi dövlət nümayəndələri, siyasətçilər radikal bəyanatlar verməklə müsəlman qaçqınları birbaşa milli təhlükəsizliyə təhdid və xəstəlik daşıyıcısı kimi təqdim etdilər. Bununla da cəmiyyətdə islamofobiyanın güclənməsinə səbəb oldular. Statistikaya görə hazırda Polşada müsəlman icması ölkə əhalisinin təxminən 0,1%-ini təşkil etsə də, İslam dininə və miqrantlara qarşı mənfi münasibət ictimai və siyasi müstəvidə dərin kök salıb. Çağçı və millətçi partiyalar iddia edirlər ki, müsəlman miqrantlar ölkənin mədəni homogenliyinə təhdid yaradır. Sosioloji sorğular əhalinin 46%-nin məhz müsəlmanlara nifrət etdiyini göstərir. Bu faktları araşdırın, hörmətli TVP jurnalistləri. Üçüncü mövzu Ukraynadır. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanğıcında Kiyevə dəstək verdiklərini deyən, onu müharibəyə təhrik edən və hərbi yardım vədini verən Polşa bugün görəsən nəyə görə Avropada Ukraynanın bir nömrəli əleyhdarına çevrilir. Polşa əhalisinin 52%-i Ukraynalı qaçqınların ölkəyə buraxılmasını istəmir. Polşada məskunlaşan Ukraynalılar isə davamlı olaraq zorakılığa, kütləvi hücumlara məruz qalır, aşağılanırlar. Bu da azmış kimi Polşa prezidenti Karel Navrotski, Volodymyr Zelenskini Polşanın ali mükafatı sayılan Ağ Qartal ordenindən məhrum etdi. Səbəb, Ukraynada faşist təmayüllü qüvvələrin təbliği və qəhrəmanlaşdırılması. Yaxşı, o zaman polyaklar nəyə görə indirin özündə də faşizmin təməlini qoyan və Adolf Hitlerin yaxın silahdaşı sayılan İtalyan Benito Mussolini'ni Ağ Qartal mükafatından hələ də məhrum etməyib? Deməli, səbəb başqadır. Nədir? Səbəb Ukrayna ərazilərinə sahiblənmə istəyidir. Bəli, bugün Ukraynanın parçalanmasına və parçalanmış Ukraynadan torpaq koparmağa çalışan ölkələrdən biri də təsəvvür edin, Polşadır. Bunu həmin o dırnaq arası araşdırmaçı jurnalistlər bilmir. Bilmir ki, rəsmi Varşava Ukrayna liderinin Avropa nəhəngləri ilə birbaşa danışıqlarından qorxu hissi keçirir və müharibə nəticəsində Lvov şəhərdə daxil olmaqla Ukrayna ərazilərinin bir hissəsinə sahiblənmək imkanını itirəcəyindən qorxur. Bəli, bugün Polşa yeni imperiyaçılıq dəst xətti yürüdür. Ermənilər Böyük Ermənistan xulyası ilə yaşadıqları kimi, polyaklar da görünür Böyük Polşa xəstəliyinə tutulur. Tarixlərində axı bu cür işğalçılıq ənənələri var, yəni ağızlarında şirə qalır. Hələ 16-18-ci əsrlərdə mövcud olan Reç Pospolita, başqa sözlə Polşa-Litva Birliyi imperiyasını müasir formada canlandırmaq niyyəti. Yaxud 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsində 1938-ci ildə Münhen sazişindən dərhal sonra Çexoslovakiyaya məxsus Tesşen bölgəsinin hərbi güc hesabının işğalı yer gəlmişkən bu addım tarixşünaslıqda imperialist siyasət kimi qiymətləndirilir. Eləcə də 1918-1939-cu illər aralığında mövcud olmuş 2-ci Polşa Respublikası dövründə ölkə daxilində yaşayan milyonlarla Ukraynalı, Belarus və yahudi azlıqlara qarşı sistemli şəkildə həyata keçirilən zorakı assimilyasiya prosesini götürək. Bütün bunlar Polşa tarixinin qaranlıq səhifələrindəndir. 1930-cu illərdə Ukraynalı kəndlərə qarşı tətbiq edilən və pasifikasiya adlandırılan cəza tədbirləri, kəndlərin yandırılması və dinc əhalinin kütləvi şəkildə döyülməsi kimi. Bunlardan yazın, Polşada nasist ənənələrinin tarixdə buraxdığı qanlı ləkələrə aydınlıq gətirin, həmkarlar.
1: 1941-ci ildə baş vermiş Yedvabnə qətliamı zamanı yerli polyak əhali öz həmvətənləri olan yahudi sakinləri diri-diri yandırır. 1946-cı ilin Kelçə qırğını zamanı sağ qalan yahudilər yenidən yerli polyak əhali tərəfindən qətlə edilir. 1968-ci ilin siyasi böhranı zamanı dövlət səviyyəsində başlatılan antisemit kampaniya nəticəsində minlərlə yahudi mənşəli ziyalı və vətəndaş ölkədən qovulur. Onların əmlakına yerli polşalılar sahiblənirlər.
0: Və bütün bunlardan sonra da Polşanın özünü insan hüquqlarının qoruyucusu, Azərbaycanı isə antidemokratik ölkə adlandırması gülünc görünür. Odur ki, bir məsləhət, bizi göstərməyə çalışdığınız güzgünü hərdən özünüzə də çevirin. Həqiqəti görmək üçün. Ümid edirik, qorxmadınız, amma azacıq da olsa düşündünüz ki, başqasının gözündə tük axtarmaqdansa öz gözünüzdəki

fikri görün. Və Azərbaycanı ləkələmək əvəzində yaxşı olardı, yaxın tarixinizə də nəzər salıb susun. Yəni, ayıbınıza kör olun. Bugün Fransa, Belçika, Nigeria

0: əsrdə bəzi Avropa ölkələri digər xalqları müstəmləkə kimi onlara yanaşsın və təbii ki, biz öz səsimizi ucaldıqda biz hərəkatda sədrliyimiz zamanı bu məsələni qaldırdıqda bu onunla bağlı deyil ki, biz hansısa ölkələrə qarşı idik ki, biz sadəcə ədalətə, beynəlxalq hüquqa bağlı idik. Bu yaddan çıxmalı deyil. Dünya belə bir iyrənc yeni kolonializm praktikasına göz yummalı deyil. Yəni bu asimilasiyadan xəbər verir. Yəni bu məcburi asimilasiyadır.
1: Forceful assimilation.
2: Bəli, bugün Azərbaycan faktiki bütün cəbhələrdə məhz beynəlxalq hüquqa, ədalətə söykənməklə mübarizə aparır. O yüzdən də ölkəmizə münasibət bir mənalı deyil və bəlli dairələr daha çox informasiya meydanında Azərbaycanı ləkələməyə, dezinformasiya kampaniyası aparmaqla bizə təsir göstərməyə çalışırlar. Yola salmağa hazırlaşdığımız həftə Polşanın TVP kanalı ilə yanaşı 1953-cü ildə Almaniyada yaradılan Mərkəzi Bonn və Berlin şəhərlərində yerləşən beynəlxalq ictimai yayın platforması Deutsche Welle-də ölkəmizə qarşı çirkin təbliğat apardığının şahidi olduq. Sözü gedən platformada bildirilir ki, güya Azərbaycan Rusiya qızılını qərb bazarlarına çıxarmaq üçün vasitəçi kimi istifadə olunur. Yenə də üzümüzü tuturuq bu dəfə Almaniyalı həmkarlarımıza. Dostlar, ünvanı səhv salmısınız axı. Bu siyasət Azərbaycana yox, Ermənistana məxsusdur. Hay məmləkətinin son illər gözlənilməz şəkildə güclü iqtisadi artım rəqəmləri nümayiş etdirməsinin kökündə də məhz bu siyasət durur. Bunu görməzdən gəlib, Azərbaycanın qızıl hasilatı təxminən 3 tondur, lakin 2026-cı ilin ilk 6 ayında 24,2 ton qızıl ixrac edilib, hasilatla ixrac arasında yaranmış fərq də Rusiya qızılının re-eksportu ilə bağlıdır demək, yumuşaq söyləsək, absurddur. Özü də dünyanın nüfuzlu media orqanlarından sayılan Deutsche Welle özünə əziyyət verməyib, Azərbaycan tərəfinin fikrini belə öyrənməyib ki, ən azı adi jurnalist etikasına görə həqiqəti yazsın. Adi jurnalist etikasına görə həqiqəti yazsın, obyektiv fikir ortaya qoysun. Müraciət etsəydi bilərdi ki, ixrac olunan həmin o 24,2 ton qızılın 21,9 tonu birbaşa Dövlət Neft Fondunun illər əvvəl topladığı investisiya portfelindən satdığı qızıldır. Rəsmi məlumatlara görə ixrac olunan qızılın 21,902 tonu Böyük Britaniyaya göndərilib. 2026-cı ilin birinci yarısında Azərbaycanın ümumi qızıl idxalı isə cəmi 91,5 kiloqram təşkil edib. Bunun 72,4 kiloqramı Türkiyənin, 19 kiloqramı İsveçrənin, qalanı isə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin payına düşür. Siyahıda Rusiyanın adı ümumiyyətlə yoxdur. Yəni bir nüfuzlu media orqanının, konkret Deutsche Welle-nin açıq informasiya sabotajı ilə məşğul olması və özünü reket mətbu orqan səviyyəsinə salması acı təəssüf doğurur. Amma istər Polşa, istərsə də Almaniya, yaxud dezinformasiya ilə məşğul olan digər qurumlar bilməlidirlər ki, artıq 90-cı illər deyil və dünya süni intellekt əsrində yaşayır. İstənilən informasiyanı da anında araşdırıb həqiqəti görmək mümkündür. Əlbəttə ki, görmək istəsələr. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan sosial dövlətdir. Büdcədə sosial xərclərin hər il artırılması və onun faktiki sosial yönümlü olması dövlət siyasətinin mərkəzində insan faktorunun durduğunu bir daha təsdiq edir. Həyata keçirilən sosial yönümlü siyasət isə cəmiyyətin ən həssas təbəqələrinin maraqlarının qorunmasında mühüm rol oynayır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın körpələrə xüsusi qayğısı, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə bu istiqamətdə icra olunan müxtəlif layihələr uşaqlara öz bacarıqlarını üzə çıxarmağa, onların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyasına ciddi təkan verir. Fond gənclərin musiqi, yaradıcılıq potensialının müəyyən edilməsində də konkret işlər görür. Bu sahədə yeni mərkəzlərin yaradılmasına dəstək ortaya qoyur. Həftə içi birinci

0: Merhaba xanım, ilk dəfə görəcəksən.
1: Bəli.
0: Həyəcan var.
1: Biraz.
2: Bilgə Mədəniyyət Evinin binası 1987-ci ildən istismar olunurdu və bir qədər...
0: Merhaba xanım, ilk dəfə görəcəksən.
1: Bəli.
0: Həyəcan var.
1: Biraz.
2: Bilgə Mədəniyyət Evinin binası 1987-ci ildən istismar olunurdu və bir qədər köhnəlmişdi. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə o tamamilə yenidən qurulub. Müasir həllərlə.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya və qızı Arzu Əliyevaya məlumat verdi ki, Bilgəh İncəsənət Məktəbi, Bilgəh Mədəniyyət Evi, 27 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi və Sabunçu rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 10 nömrəli kitabxana filialının fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması nəticəsində yaradılıb. İncə Sənət Məktəbinin kitabxanası da tələbələrin ixtiyarındadır. Yeni məktəb binası 220 yer.

Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya və qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyevaya Bakının Nəsimi rayonunda yerləşən 352 saylı körpələr evi uşaq bağçasının açılışında məlumat verdi ki, 116 yerlik uşaq bağçası kimi istifadəyə verilən müəssisə 1972-ci ildən eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqların Respublika ixtisaslaşdırılmış körpələr evi uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərib, davam etdirir.

Və adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda görülmüş işlərlə tanışlıq zamanı Səhiyyə Naziri Teymur Musayev məlumat verdi ki, müəssisə bir əsrdən çox dövrdə uşaqların sağlamlığının qorunması kimi mühüm və nəzib işə xidmət edib. Burada uşaqların müalicə profilaktik praktikası ilə yanaşı, pediatriya sahəsində peşəkar tibbi kadrların hazırlanması, elmi tədqiqatların aparılması, mövcud olan tibb təhsilinin təkmilləşdirilməsi həyata keçirilir.

0: 60 saat aylıq yeni doğulanların intensiv terapiyası və reanimasiyası şöbəsi Respublika üzrə mərkəz rol oynayır. Ziyarət zamanı institutda yaradılmış şəraitlə tanışlıq olub, eyni zamanda gələcəkdə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi baxımından avadanlıqlar, uşaqlar üçün süni ventilyasiya aparatları hədiyyə olunub.
1: Təbrik edirəm.
2: Sağ ol.

0: Sırada isə dünyanın digər ölkələrində baş vermiş ən mühüm hadisələrin qısa xronikasıdır. İzləyək.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsində vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır. Tərəflər bir-birinə qarşı maksimum hərbi, iqtisadi, həmçinin informasiya müharibəsi taktikasından istifadə edir.
2: Bu lənətə gəlmiş boğaz açıqdır. İranın cavabı çox yumşaq oldu. Bizim yenidən onlara zərbə endirməyimizi istəmirlər. Bütün məsələ bundadır. Qalan heç nəyin əhəmiyyəti yoxdur.

0: Yoldaşımdan saat 8-in yarısı sonuncu dəfə danışdıq. Uşaqlara qoz və şokolad göndərildi. Tezliklə gələcəyini dedi, amma gəlmədi. Tək istəyim həyat yoldaşımın sağ olmasıdır. Başqa heç nə istəmirəm.
1: Mütəxəssislər dağıdıcı seli buzlaq çökməsi ilə izah edirlər. Dəniz səviyyəsindən 5200 metr yüksəklikdəki buzlaqdan böyük kütlə qopub.
2: Bu su kütləsi təxminən 1200 metr aşağı düşüb. Hərəkət zamanı sürətlə əriməyə başlayıb. Eyni zamanda böyük miqdarda çöküntü toplayıb. Daha sonra bu kütlə çaylara doğru hərəkət edib.
1: Böyük kütlə qopub.
2: Bu su kütləsi təxməyə başlayıb. Eyni zamanda böyük miqdarda çöküntü toplayıb. Daha sonra bu kütlə çaylara böyük miqdarda çöküntü toplayıb. Daha sonra bu kütlə çaylara doğru hərəkət edib.
1: Ölkənin bununla bitmədiyini bildirirlər. Hazırda axtarış xilas etmə işlərinə mülki müdafiə qüvvələri və hərbiçilər cəlb olunub. Vüqar Ələskərov, Məhməd Bağrı İvazov, Həftə.
3: Bu qədər əziz tamaşaçılar, komandamız həftərin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı bir bank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: 2-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sensiz qayıq, sən uzaqda. Çağırsam, yetməz sana nə səs, nə səda. Yeganə təsəllüm var mənim dünyada. Yaxşı ki, təsəllüm var mənim.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

əlində xına gəlmədi. Bir dost aşına gəlmədi. Amıya xoş olan canım, sənin xoşuna gəlmədi. Neyləmişəm, bu mən bu sən, aşanmadın, necəsirsən, hər işi mən, söz axtarıb nə deyirəm, bəyənmirsən, hər işi mən.

ürəyimə oturmuşsan, haçandan düşmən olmuşum. Belə qəsdimə durmuşsan, neyləmişəm, bu mən, bu sən, haçandan düşmən olmuşum. Belə qəsdimə durmuşsan, neyləmişəm, bu mən, bu sən, haçanmadım, necə sildisən, həyəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.